0: ko oka asem bi tire yen eh oso ka de yesu ye ba ja na ya ka de iye ta di fanse ana ma wa de wo ko da aba so la kan o si yesu ye ba de
1: yesu ye ba ko

ɛna no david ka ɔsɛ awurade sɛ meyɛ ɔ papa a na ɔde bɔne atua me ka nanso wokutoo na mɛma m'ani so makyerɛ wo ma w'ani so kye awurade na awurade bɛgye wo mate